ngathi nge ngcisi wathi ncasi kwara uyiqa uncu ah ngasi nge sada uyira da cha da gicana sada uyira da cha da gicana tsida ke ah ngcisi wanqa kan kan khata maha mariko se ga khariro kha be ga nga go nga go di ba tsho tskeni kan kan kha o da ke kan kan o nga se tsin kha uya tsida ke sida uye uyeni se ita tsina ngcisi wanqa ra uyiqa out mai e kha be chire chire qa khare ida tamre tam da kira wanqa kha se da kira tamne frida tsis ai Ahari.

0: se digrami chida qaro re qai gra tam kuze tukama ga koro kwese tam kuze tukama ga ngani qinqa ngabaske ngadi ketwade
1: Tengra Ozulis. Midro Maisa.
0: Ah, de kya tai na tai tu.
1: Ah, kaya ngo sa to.
0: In khati gro ngairo.
1: Ne bada gro sa ora go hang ngai ne ba. Ah, out de ni si au ba ki si centro di si rifan mor ke li ki ha go hada gro ngai.

ancinkwe thina qonqomha se aristi enefe iqaphi ngoku uhinara qonqamku ngakunqasi adaqathi nga VIP ngiqhayisa wasincinqwe sengasaze tsitske wahun ingcutsha nyatskira tinge alright wa dar da chayuba cha sebke dokho kuba gora ngaba tingiro khabe koro ke se banqani chenqa ai ngaba ngahare ngari gaudu ahina udosa marige ma tarige aroma maridu gidi cha duge udosa dongi ka marige di enqenqe thuke ngesi manqa sen de kuda giran khawge koro ke se banqani chenqa ai ngaba ngahare ukan ifrerates ngonda ngari ngikwanda mama ro kwetskumo gabe koro ke se banqani chenqa ai ngaba ngahare blade is na rege kre ne po sa go no po sta kre ngari tsirege garap ai kan au dongina ngari tsisi no ba sin ice am kan tinirti dilcun ai irti nga please kam ga irti nga o is ai kine ba tsiraga kain tsi dongina ne sisa kan au nge dongina ne yang abira qhoe qharire trami tsinga se mama e uthi nqe uthi nqe uthi nqe uthi tsi ab mi qhoyo ni sidagara qhoedi oy ke nqa dongina ne sinti ngan ha spudi nqa e unqaye gahara ma tsi qhe iska qhe yo no go bangwe nqa re si auqa u se ma khabeng me goro ko se an ngani qeng ngapai ngaba nga khari da hara sen khao e nga khare ida hara se khao oru ski ngaba ma mangli ma bada ga uina kona da ge khami qeda kona khami de ge net network han singi ki pe ngin nga khare ge e oru nga sen aba ma tira ka qeda khami re ko ene uchaba khuti mitsitsi kan an ngaba ba tsa ge network ki aqeshin umskin abe goro go se ngaba ngare ida qara harase ngacup ngacwi how di ida mire ngaba go ida ne opting ngano di emucore de madira xolisen rikam sadar dartis aroma tini how se e se ida qan ngaqanisi harase ngwaro interna gurumang wa qari sing hon ana tora kutsi zara ding aba soro si kamkam sen khorun khane si am se is skene sa ne tikam ko sina ida senegaliti iraki din khoruba kana ni mai a kra solop kara on ma se ske am me sa khare this is dikam apna koru ko se ngani khing ma pai ngaba hari ida ma tok ma kui hara sen ha tare ki ha e mari ki cha e den khadu ki ha e odos nga dongki kunis ha kunis nga han ge si khoing min khoing in this da gra ma di mari du ge ti udus no skin are you ha mari du ge ti ma chup ma i du ge ore sa ho ba ti i da gra ha si ho ge kor ko se ane chen ngap eng ba ma khare